Rodonačelnik vladarske dinastije Nemanjića i tvorec srpske države u srednjem veku Stefan Nemanja svoju državničku, vojničku i graditeljsku misiju počeo je u današnjoj Kuršumliji. Na teritoriji današnje Kuršumlije on je sagradio svoje prve dve zadužbine, manastir Svetog Nikole i manastir Presvete Bogorodice. Srednjovekovni festival Nemanjini dan ima za cilj da ukaže na važnost rodonačelnika vladarske dinastije Nemanjića Stefana Nemanju. To je srednjovekovni festival, jedna od najvećih viteških manifestacija na ovim prostorima, koja se održava u porti manastira Svetog Nikole. Brojni programski, kulturni, edukativni, dečiji i zabavni sadržaji, etnoradionice, vitezi i princeze imaju za cilj očuvanje duhovnih, kulturnih i tradicionalnih vrednosti ovog kraja. Srednjovekovni festival Nemanjini dani 2026. održava se u Kuršumliji 14. i 15. septembra u porti manastira Svetog Nikole 6. put zaredom.